Mali petek je danes, dobro jutro in na 80, ki je obvezna pozitiva. Naj vam nič ne pokvari dneva, to vam želim. Stole od Journey, ki je nastala, ko je bilo pevcu najhuj.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.